0: 跟住我先生就真係即刻睇落班之後嘅機票，我話你係咪傻咗？你仔就翻學嘅，即係會有呢一啲嘅咩咯？就好似頭先你話睇星空咁樣，我哋就真係會，因為你知道會有好多嗰啲專門嘅 Apps， 佢會話俾你知光污染係幾多，邊個地方點樣點樣，天氣係點樣，即係好詳細、好專業嗰啲數據都有嘅。咁然之後，我先生成日都book住嗰啲嘢，之後就會留我，今晚可唔可以去邊度？話走就走。其實你講起呢個我就好有共鳴。
1: 咁我出去旅行之前咧，其實我有兩種情況啦。因為本身我係一個 J 人，我係好中意做計劃嘅。但係咧，我爹哋媽咪咧就係 P 人嚟嘅，佢係完全唔做計劃。
0: 好似我哋咁咯，真係唔使做計劃嘅。
1: 係啊，佢哋係去到嗰陣時先至話出門啦，去睇下去邊度啦咁樣樣。就比如話我高考完之後去重慶玩。咁嗰陣時咧，係算係我媽咪帶住我哋出去玩啦。咁嗰陣時我就話：你唔做下計劃咩？佢話唔使做啊，反正到時候想去邊咪去邊咯。咁嗰陣時其實我係好震驚嘅，因為我係必須要即係將所有行程啊，或者係想去嘅地方要先 list 出嚟先嘅。咁佢話唔使啦，我哋去到邊行到邊就係邊啦。咁樣嗰陣時其實我真係覺得好衝擊，但係後面跟佢玩咗一下就覺得。其實咁都好嘅，就唔使排個時間排到咁滿，就唔會覺得冇去到一個地方就覺得好遺憾咁樣樣。但我自己同朋友仔出去玩嘅話咧，我都係會做翻個計劃，時間自己掌控到，我會舒服少少咁樣樣咯。